dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao.

0: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. Dobro jutro svima onima kojima je ponedjeljak radni, ali i svima onima koji su na godišnjem odmoru. Pa sad bi netko rekao, oni su na godišnjem, sigurno još se spavaju. Što se njima obraćaš? Ali varate se, ja jako dobro znam da su budni, jer bioritam čini svoje. Kad se naviknete buditi rano, onda i na godišnjem, baš kao zec, već u ovo doba dana zvirkate oko sebe i pitate se što ćete sa sobom, koje je to prokletstvo. Eto, to zaista zna biti muka, a onda kad konačno shvatite da ste zaista na godišnjem i tijelo vam se krene opuštati i privikne se na taj sporiji ritam, vrijeme je za povratak na posao. Eto, to vam je jedan od onih malih životnih krugova koje svi dobro poznajemo. A što se tiče upoznavanja, vrijeme je da vas i upoznam s ekipom s kojom ćete se družiti ovog jutra sve do 12 sati. S vama su tonski realizator Jurica Baljak, glazbeni urednik Toni Dunatov. Ja sam Marina Vuka, vi slušate Radio Zadar.
1: Dobro jutro, Zadare.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Na telefoni su se već užarili, pa nećemo časiti ni časa. Dobro jutro, izvolite.
4: Dobro jutro. Prvo pa muškom.
3: Tako je, recite.
4: Prodaje se Suzuki Vitara, metalik crna, hibrid. Registrirana do kraja godine u odličnom stanju. Na broj 098-749-369. Eto, bilo sve za danas, ugodno popodne.
3: Također. Pozdrav, evo, treba nam prije svega i ugodno prije podne, ima još do popodneva. Prodaje se Suzuki Vitara, registrirana do kraja godine u odličnom stanju, a broj je 098-749-369. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Iznajmio se stan dvosoban u Biogradu kod ortopedske bolnice na duže vrijeme. To je Jadranska 9. Na telefon 098-934-3964.
3: Može, hvala vam.
5: Bog.
3: Iznajmljuje se dvosobni stan u Biogradu na moru kod ortopedske bolnice na duže vrijeme, a broj je 098-934-3964. Dobar dan. Halo.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Predajem Mercedesa 124, 250 dizel, 87. godište. Taman se razradio, 400.000 km, registriran do 11. mjeseca ove godine.
3: Znači, prešao je 400.000, registriran do, što ste rekli?
6: Do 11. mjeseca
3: ove godine. Do 11. mjeseca.
6: Ja prodajem ga samo zato što nema klimu.
3: Ma koja klima, rastvore se sva četiri prozora, nema boljeg prirodnog propuha.
6: Da, ima i šiber čak i tako, ali to, ipak ja sam valjda stariji pa mi sve više smeta.
3: A normalno, znam, ali evo, znači on je sad u svojim najboljim godinama, je li tako?
6: Da, tako
3: je. Dobro, broj?
6: 098-788-461.
3: Može, hvala vam.
6: Hvala vama.
3: Prodaje se Mercedesa 124, 250 dizel, 87. godište, prešao 400.000 km, registriran do 11. mjeseca, broj je 098-788-461. Halo, izvolite.
7: Dobro jutro.
3: Dobro pozdrav. Jutro, dobro jutro.
7: Prodaje se pšenica, odnosno hrana, to je za kokoš i ostalo blago, ima oko 1000 kila. Na broj telefona 098-947-1108.
3: Može. Gdje se vi nalazite?
7: U Debeljaku.
3: U Debeljaku.
7: Hvala, pozdrav.
3: Hvala vama također. Dakle, prodaje se pšenica, odnosno hrana za kokoši i drugo blago. Svega ima 1000 kilograma. Nalazi se u Debeljaku, a broj je 098-947-1108. Dobar dan. Halo.
8: Dobro jutro. Prodajem teren u Sabunikama.
3: Jel prodajete ili kupujete?
8: Prodajem teren u Sabunikama. Uh-huh. To je privlaka, znate.
3: Dobro, da.
8: Broj parcela je 6457, a parcela je velika 637 kvadratnih metara.
3: Dobro.
8: Na broj telefona, u papiri u redu 1/1 i tako dalje, je 091-90-50-384.
3: Može, hvala vam.
8: Hvala vama.
3: Prodaje se teren u Sabunikama, broj parcele 6457, kvadrata ima 637, papiri uredni, a broj je 091-90-50-384. Dobar dan.
9: Bog dobar dan oglasi.
3: Da, da, izvolite.
9: Prodajem auto prikolicu, 1350 kila ukupne mase, jedno osovinska, novi tehnički, arnjevi za ceradu, spremni u vrlo povoljnom stanju, cijena oko 1000 eura. Prodaje se mašina za mljevenje mesa, profesionalna marke Kreft, melje do 400 kila na uru, znači za profesionalce, mesare, ugostitelje, bilo onoga ko se bavi mljevenim mesom. I prodajem Pentu, Yamaha, 4 konja, duga osovina, četvrotakna sa stalkom, sa rezervnim tankom od 12 litara, vrlo povoljno, nažalost bez papira, zato vrlo povoljno je prodajen. Ako je neko zainteresiran, neka se javi na telefon 095-505-9336, ponavljam, 095-505-9336. Hvala lijepo i ugodan dan.
3: Hvala vama. Evo, ja se nadam da sam ja sve ovo dobro zapisala. Prodaje se auto prikolica 1350 kg, jedno osovinska, cijena 1000 eura, zatim profesionalna mašina za mljevenje mesa, melje do 400 kg na uru. I Penta Yamaha 4 konja, vrlo povoljno jer je bez papira, a broj je 095-505-9336. Dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Izvolite.
10: Prodajem Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godina. I prodajem Golf četvorku 1.9 TDI 2003. godina. Na broj 098-840-196.
3: Može, hvala vam.
10: Hvala lipa i svako dobro.
3: Također. Prodaje se Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godište i Golf četvorka 1.9 TDI 2003. godište. Broj je 098-840-196.
11: Dobro
3: dan.
11: Jutro.
3: Dobro jutro, može da. Kako god.
11: Prodaje se BMW Matiz.
3: Dobro.
11: 2003. godina. Prva ruka. I pronađen je ključ od Audija jutros, znači na raskrsnici Interspar, Eurospin Flodin. Daljinski odnosno ključ.
3: Dobro, dakle na tom, točno na raskrižju, je li?
11: Točno na raskrižju, ja na semaforu i ključ spred mene.
3: Dobro, meni stalno kolega pita, to moj, meni stalno ključ ispada, ali nije. Ne vozim Audija. Dobro, vaš broj?
11: Sve informacije 091-597-476.
3: 4767? Dobro, može.
11: Hvala.
3: Hvala vam. Prodaje se da je Vumatiz 2003. godište, prvi vlasnik, i jutros je pronađen ključ Audija, i to na raskrsnici između Interspara, Eurospina i Plodina. Pa ukoliko vam nedostaje, je li, ključ, javite se na 091-597-4767. To možda znači da i nije Audi za vas, pa možda da saslušate ponudu gospodina za ovaj da je Vumatiz. Eto ga, dvije muhe jednim udarcem. Idemo dalje, 9:24, koga imamo na liniji, što vi nam prodajete, nudite?
12: Dobar dan.
3: Ništa vas ne razumijem, jel možete samo pomaknuti slušalicu malo od usta? Samo malo da ovaj, ili općenito od, udaljite slušalicu od
12: lica.
3: Ništa vas ne razumijem.
12: Samo malo da pogledam. Sam sekund. Ne znam zbog čega, ali samo malo. Ovako.
3: Recite.
12: Prodajemo ovaj brod.
3: Dobro.
12: Sa ovaj Pentom na ovaj Johnsonovu 22 kubika, kilovata u stvari, i dva muška bicikla.
3: Mm-hmm.
12: Na broj telefon.
3: Može.
12: 098 mm-hmm. 19 17 927.
3: Može, hvala vam.
12: Molim, također ponovite, molim.
3: Može, može. Evo, prodaje se brod s Pentom od 22 kubika i dva muška bicikla, sve to na broju 098 1917 927. Dobar dan.
9: Dobar dan, hoćete mi dati broj telefona od ove Yamahe što se prodaje, 40 konja?
3: Može, samo da ja to nađem. Aha, Yamaha.
9: Recite.
3: Aha, Penta ova, 4 konja, je li to?
9: Da.
3: 095?
9: Da.
3: 505?
9: Da.
3: 9336?
9: 9336. 34.
3: Ne. 9336.
9: 36, ok.
3: Eto ga.
9: Ok, hvala vam.
3: Nema na čemu. Eto ga, možda smo nešto i pospojili jutros, neka nam ovaj ponedjeljak bude produktivan. 9:26, još se kratko družimo u današnjim malim oglasima, pa iskoristite ovu priliku. A ja ću iskoristiti priliku i da ponovim neke od oglasa koje smo jutros imali. Dakle, prodaje se Suzuki Vitara, registrirana do kraja godine, a broj je 098-749-369. Od automobila imamo i Mercedes A124-250 dizel, 87. godište, broj je 098-788-461. Dobar dan.
13: Dobar dan, prodajem mašinu šiveću na stopalo na struju i poljoprivredno zemljište u Murvici na broj 091-162-4635.
3: Može, hvala vam. Prodaje se šivača mašina na stopalo na struju i poljoprivredno zemljište u Murvici, a broj je 091-162-4635. Od terena i zemljišta imamo i teren u Sabunikama, 637 kvadrata, papiri uredni, a broj je 091-9050-384. Dobar dan.
14: Dobar dan, dobar dan.
3: Izvolite.
14: Kupuje se mobitel ili neki PlayStation 4 ili 5.
3: El možete samo ponoviti, prekinulo mi je. Kupuje se mobitel?
14: Da, ili neki PlayStation 4 ili 5.
3: Uh-huh.
14: Na broj 095-852-6860.
3: Dakle, ili jedno ili drugo, je li?
14: Tako je.
3: Dobro, može. Hvala vam.
14: Hvala, doviđenja.
3: Kupuje se mobitel ili PlayStation 4 ili 5. Za PlayStation je jasno, ali evo, mobitel, ne znam koju točno vrstu, odnosno marku gospodin traži, tako da ukoliko tako nešto posjedujete, javite se na 095-852-6860. Dobar dan.
15: Dobar dan.
3: Izvolite.
15: Prodaje mali gradski auto Smart. 2005. godište, original 180.000 km, klima, sve čisto, uredno, registrovan na broj telefona 092-30-44-237. I ako je moguće dobiti od ovoga čovjeka što prodaje Vitaru, čipa ovoga.
3: Može. Jel pišete?
15: Ima, sve sam spremio.
3: Može. 098
15: Jeste.
3: 749
15: Točno.
3: 369
15: 369.
3: Tako je. Jeste vi ono, dobro, prodavali motor, jeste to uspjeli prodati?
15: Jeste, neću ni prodavati.
3: A odustali ste, jel?
15: Odustali. Svakom tijelu, toliko košta bicikla, dobije i motor.
3: Aj.
15: A motor je stan, pa gleda 4000 km, 22. godište.
3: Ma neka, čuvajte vi to sebi. Sad ćemo, znači, samo Smart prodavati. Može, hvala vam lijepa.
15: Bog.
3: Dakle, naš posljednji mali oglas za danas. Smart 2005. godište se prodaje, broj je 092-3044-237.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar. U mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Volimo Radio Zadar.